fermai trovare Breaking Event Stop. Influenceri su sa jodlali od divljenja. Prisutni su ushićeno vikali. Prekrasno, belitima, wunderbar, wunderschön. I plakali su od uzbuđenja. Ora zapeteni jedru

Busen je objavljen kao nezavisno izdanje, realizirano je solidarnom akcijom u suradnji s kolektivom Škarti, izdavačkom kućom Bulevar Books iz Novog Sada. Autorica je rođena i živi u Beogradu, objavila je zbirke poezije Nije zabava to sve, Preča posla i Busen, te slikovnicu za U potrazi za svetlom Aurore. Bila je članica organizacijskog tima pesničenja, treninga aktivne poezije, a sa Škartom i Davidom Albakarijem uredila je 4 izdanja regionalnog samizda časopisa Proleće, leto, jesen, zima.

Laku robu široke potrošnje, ogrćem nježnim i kompliciranim filozofskim mislima. Jes, gubim se zaokupljen plemenitim tumačenjima. Pjesnikarim, pjesnikarim, pjesnikarim. Tako da ono što svaka budala vidi, razumije, zna, iskoristi, treba samo ubosti jušti minut. Meni je u drugom sazvježdju